0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усією душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Питання до кожного».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефірі Сергій Бришцель. Тема нашої сьогоднішньої розмови – «На шляху до сталості». Жадаю сьогодні прочитати з вами некілька вершів з послання Якова. Гэта унікальне послання, вообразне. Мова нагадує вучення Ісуса Христа з Нагорної проповіді. Самый ранний лист Нового Заповету з водором юдаїзму. Написаны на выдатной греческой мове, хучэй за ўсё для габрэяў, якія жылі на ўсходзе, Вавілоне і Месапатаміі. Звярніце ўвагу, у 108 вершах 54 загада. 15 раз сустракаецца выраз «браты мае». Аўтар атаясамляе сябе са слухачамі і спачувае ім. У лісце робіцца акцэнт на паводзіны хрысціяніна. Яго мета – суцешыць і наставіць народ Божы, а таксама сфармаваць у слухачоў хрысціянскі светапогляд. Што такое жыццё? Хтосьці скажа – гульня, хтосьці – рух наперад, а хтосьці – падарунак. Якое б мы вызначэнне не знайшлі, важны кожны пражыты дзень. Адзін з каментатараў гэтага паслання параўноўваў жыццё з аповесцю пра розныя спакушэнні. Так, мы сапраўды сутыкаемся з знешнімі выпрабаваннямі і ўнутранымі спакусамі. Наш розум і сэрца не могуць застацца абыякавымі. Яны рэагуюць. Між тым, сярод мноства даступных сродкаў нельга абысці бокам Біблію. Давайте і мы сёння паслухаем аднаго з вядомых аўтараў Новага Запавету. Па-першае, ён вядомы тым, што ведаў Ісуса даўжэй іншых. Яны жылі пад агульным дахам, раслі разам. Ён – брат Ісуса Хрыста. Па-другое, Якаў, пасля таго, як паверыў у Господа, як месію, стаў кіраўніком Іерусалімскай царквы. Значыцца, быў уплывовым і аўтарытэтным чалавекам. Па-трэцяе, гісторыя царквы сведчыць, што ён карыстаўся павагай праведнага і пабожнага чалавека. Еўсевій пісаў, што ён многа маліўся Богу за свой народ. Якаў загінуў за веру. Яго скінулі з вежы Єрусалімскага храма і пабілі камнямі. Перад смерцю ён крыкнуў: «Малю цябе, Господзе, прабач іх, яны не ведаюць, што робяць». З чаго ж Якаў пачынае сваё пасланне? Якаў – раб Бога і Господа Ісуса Хрыста, 12 родам, якія ў рассеянні радавацца. З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы. А ці не дзіўны пачатак? Царква перажывае эканамічныя і маральныя цяжкасці. Хрысціяне знаходзяцца ў меней выгодным становішчы, чым іншыя. А ён заклікае радавацца. У далечыні ад дома, сярод непрыемнасцяў. Дзеля чаго? Дзеля сталасці. Якаў, раб Бога і Ісуса Хрыста, вучыць духоўнай раўнавазе. Скажу, што гэтага бракуе нашаму грамадству – і сучаснаму хрысціянству. На якія важныя думкі апостол звяртае ўвагу? Відавочна, каб дамагчыся духоўнага выніку, патрэбныя духоўныя метады. Плады сталасці не дастаць без Божай дапамогі. Вось чаму ў пачатку паслання на вяршыні думак у Якава Бог. Менавіта з яго ён пачынае сваё літаратурнае падарожжа. Господ крыніца, натхнення, сілы, мудрасці – немагчымага. Такія словы хочацца абвесці тоўстым шрыфтам на пачатку паслання. Пропаведь Якава не пра нас, а пра Бога. Таму што без яго немагчыма знайсці цярпенне і радасць у жыццёвай бязладзіцы. Жадаю вилучити головне слово у прочитаних віршах. Давайте звернемо увагу на другий вірш. «З великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте у різне випробування». Примітник «різне». О, кільки різних тяжкостей і спокушенняв приходять у наше життя. Слово «різне» шматзначне, шматколерне, пересте, разнобакове. У Новым Заповете это слово уживается, как описать хворобы и жадания. Выпадков шмат, реакция одна. Якая б неприемность не здарылася с нами, для якого леки – радость. Дияслово «упадать». У яго вельми цікавое значение – сесть на мелизну. Это слово уживается у книзе Деяв апостолов, коли корабель, на яким Павел плыл у Рим, сел на мелизну, а моцные хвали разбивали его. Сотник загадав усім плыть до берега і шукати твердую глебу для ног. Яков такой виспай лічить радость? Наказ приймайте. Додаткове значення у слова «керуйте». Тяжко керувати без ведов, без бачення, без плану. Радость махшима тады, коли у тим, що відбувається з нами, ми бачим сенс. Вучимся терпенню і приходим до сталості. Випробованная вера нараджає саправдную сталость. Китайское слово «кризис» складається з двух слов – «небезпека» і «махчимость». Ми доволі часто сярод тяжкостей бачимо тільки небезпеки, а зусім не бачимо махчимостей. Треба вучиться відпливати від старих берегов до нових горизонтів. І пам'ятати, тяжкості вучать терпенню і формують сталость. Але гэтага мало. Веды нікога і ніколі не змяняли. Нам треба штосьці больше. Давайте нагадаем правила дорожнага руху, а менавіта знакі, якія штосьці прадпісваюць. Мой выкладчык часто паўтараў, што да гэтага знака трэба заўсёды дадаваць слова «толькі». «Толькі прама», «толькі направа», «толькі налево» і гэтак далей. Штосьці падобнае атрымліваецца і ў нашых адносінах з Богам. Коли мы читаем Псалом 61, то разумеем, что подобного Богу нема. «Только у Богу душа моя сутешается», – пишет Давид. «Только разважанні про Бога здольные допомогши нам заховывать терпение и радость у хвилины тяжкостью». Тому некалькі думок про головного, про Господа. «Только у Бога контроль». Бог ведая, что робить. Давид пасля ўсіх пераследаў у пустыні заспяваў песню Богу. У ёй ён кажа, што Бог валадарыць і трымае ўсё пад сваім кантролем. Гэта значыць, што ён здольны змяняць абставіны. Давид жывы сведка гэтаму. Рука Бога настолькі доўгая, што ён працягвае яе з нябёсаў і дастае чалавека з самых цяжкіх акалічнасцяў. Другая кніга царстваў, 22 раздзел. Мы не ведаем гэтага, альбо забываем пра гэта. Бацькі не спяць начамі і перажываюць пра будучыню сваіх дзяцей. Фінансавыя пытанні выбіваюць нават прафесіяналаў сваёй справы з каляніны. Эканамічная нявызначанасць пазбаўляе чалавека ўпэўненасці ў заўтрашнім дне. Але няўжо Якаў кажа пра тое, што трэба перастаць клапоціцца? Не, ён кажа пра клопаты без мітусні. Бог усё кантралюе, а не мы. Ад яго залежыць вынік, а не ад нас. Але ён не спяшаецца і ніколі не спазняецца. Прыслухайцеся да псальмапеўца. Скажыце народам: «Валадарыць Господь, таму сусвет цвёрды».

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.